0: yom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Pi yom chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mar me pacho.
1: Pi mar me pacho.
2: Iwan lang yu bido tela. Iroko kalu pene.
0: Iti yunyo or radio.
3: Donc yiri fer wiñu kit ka kana metti do ñu rang ye kañu waaw yi ñoo be waaw yi wërër wor kit man

0: ba meri u dawa chon u ja na batal ge ore ya
1: aya abnu we ode ga ore
2: yo wa wan kor pe jware u dawa chon yo wa wan kor pe jware u dawa chon li wona re da da ja pien long ka ye kar no nyo nyo timi ngo

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.